0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, Ettigelli Xəbərlər proqramımızına anlaşımlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 12 günü, yekşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 28 günü.
2: Aval bu qıdımqı proqramımızın asası məzmunlarına tanıştırımız.
1: Yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetekçilik qılaylı, tapşırıqını əst çın saxlap 15-ci bəş ildə cəsarət bilən alğı ilgirləyli məxsus səhifimizdə buruşni əst çın saxlap xalqını beytib Şincanlı ronaq tapdırışının yeni səhifisini yaxşı pütüş mavzuluq məxsus maqalını anıltımız.
2: Avtonom rayon yil 5-dən hazırgacha yezi taş yo'li qurilishiga 5 milliard yuandan ko'proq mablag' sarflab 1694 kilometr taş yo'lini yangidan o'zgartdi va yasirdi.
1: Jungo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni chegara halqib mablag' selish, mablag' yurish-turishini qulaylashtirish islohotida yangi bo'sishni qo'lga keltirdi.
2: Avtonom rayondagi joylar yuqori temperatura sababidan kelib chiqadigan kelgun va qurg'oqchilikdan iborat ikki xirizga butun kuch bilan taqobil turmoqda.
1: Tunji turkumdagi ko'lamlashgan odamsiz yangi energiyalik muhit tozligi avtomobillari Ganchvampo iqtisod texnik taraqqiyot rayonida ishga kirishtirildi.
2: Yaxshimsiz Nasirdin Apandi nomliq klassik muziklik serik teatri Urumchi shaharlik ittifoq teatrxonasida doimlashtirilib, muqim o'ynaldi.
1: Әмді қабарлар аңналар.
2: Әмді, еңі идея арқылық ең мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чын сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин, Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылығыны тәбрихләш иығынада, ең дәвір, ең мұсапіде партияның бұрджи вә вәзіпсіні ішқашырыш, барлық Джонго Коммунистілердің ішеншіні чыңытып, давамлық көреш қылып, дәвір вә қалыққа юз келелейдіған ең нәтижелеріні өзіксіз яртышыны тәләп қылыду деп тәкілінің. Avtonom rayondagi har darajalik partiya tashkilotlari Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilib, jangovar qo'rg'onlik rolini to'liq joriy qildirdi. Partiya a'zolari sapning oldida meng'ib, dodil zimmasiga elib, amaliy ishlab, partiyaning siyosiy afzalligi, tashkiliy afzalligini, yezi kentlarni gullandirish, kasbning darajasini o'stirish

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلاري
1: شگرم 8 ياشلق آديلا أبلاد Abdunum rayonluk 3-nji növbetlik kesbi maharet musabıqısının aşqanı mulazimet törünün en yuqarı mukafat sahnesinde turganda qolidagi altın medal onun köz çanıqını çaqmatdı. Qashqar texnik şöyanidagi odatdagi oqıtqıçıdan Abdunum rayon boyunca maharet musabıqısının yuqarı pallisiga çıqışqıça bu arzuğu intiliş yolida u qat'ilik hem qaynaq hissiyat bilen mangdı. Әмді біз Адиланың алтын медалғы ерішінің арқысыды ке кішіне илхамландырдыған хикайыны аңлайлы. 2021 жылы Адила Қашқар техник шөйенінің оқытқычысы болды. Әтрапыды ке оқуғычыла бә қызметташлары мәмлекетлік Абдуным райлық махарет мұсабықыларда алтын көміш медалғы ерішті. Мәмлекетлік Yezi kentlərini gülləndiriş kəsbi maharət müsabıqısı da kömüş medal. İkinci növbətlik, məmlikətlik kəsbi maharət müsabıqısı da mis medal aldı. Bu çaqnab turğan medallar onun qəlbigə bir tal uruq çəşdi. Mənin intildiğinim küllürümünü xatırcam ötküzüş əməz, bəlki sıcıl küçüyüş. O, özü maharət müsabıqı meydanıqı çıxıb, özü də bösü şasıl qılışqı bəl bağladı. Aşxana mulazimatidagi raqobat azaldan milliy metr darajalik baslashish bo'lib keldi. Musobaqaga tayyorlik qilgan kunlarda amaliy mashq uyi uning ikkinchi uyiga aylandi. Har kuni saharda u zerikishlik mashqni takrorlashga boshladi. Og'irligi 1.2 kilogram. Diametri 3.2 metr keladigan dast 20 qaytimgacha takror soldi. Yenik nərsini kötürüş məşq qılğanda, qaçıqa lıq şorp qaçılab, uyaq-buyaqı meniyib, bir tamçımı tökülüb kətməsliqə kapalətlik qıldı. Eğir nərs kötürüş məşq qılğanda, aldı bilən 8 piyalıdın 10 piyalıqıcı sonu kötürüb, binağı çıxıb düşüb, andın çoğun kiçikliki oxşaş bolmağan hər xıl işçimlik botulqısıqa almaşdırıb, igiz pəs qədəm işçidə bilək küçünü aşırışını məşq qıldı. Bir yürüş mükemmel cozga, tızış tertibini o her günü az digende iki kıtım meşk kıldı. Seher saat 4-5'lerde emeli meşk öyde daim onun sımasıyla körünetti. Yerip vazgeçküsü kelgen sansızlığan kecilerde o çişini çişlep kaytadın meşkula cozısı aldığı geldi. O adetki pikir yoludun halkıp, Şincan'ın Көп қыл мүлләтләр мәдәнетіні үстәл лайхәсігі сыңдырып, чалғылар бір ергі жән болып, жоңқуа шат құрамлық чөмген баш тиімліқ әсәріні яратты. Көк, ақыран маслаштырылған жозыда қатмықат егіз пәз деңіз долқыны шеклі хасыл қылынған. Әр қайсы мүлләтлерінің чалғылары күрәләштүріліп, жайлаштүрілген болып, ойына «Шың-шың мән» намлық нақшының тексті музикісіне түшендіріш алқысығы соңдырып, тіні чалатке тамақ жозысыны авазлық, гүзәлік тойғысығы иге мәдәниет көргезмісігі айландырды. Қашқар вилайтының таллаш мұсабықысы да 2-нче дәрежелік мұкапатқы еріштін, Абдуным райлық мұсабықы да алтын медалғы еріш кіче. Адила сансыз тәр аққызуш бәділіге бұ шаншарапке ерішті. Бүгін күнде ол бұ махаратлік ұқтысаслықлардың болуш итқадыны техімі көп оқуғычылағы еткізіп, техімі көп кішіге пәкәт чоңқур ізінішіні халысла, Maharet yolu da oxşaşla qaltıs nəticələrini qolğu kəldürgülü boludağalıqını büldürməkçi bolu vatıdı.
2: Ən ән-әнуи мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқыр елтіз тартып, бұхлынып, чырайлық порәкліп ічелуду.
3: Ән-әнуи мәдәният, ішкі дүниярымызды әйнек кәби әкс әттіруду. Ол бізге адам болушны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік вә күч құдырет беғішлайды.
2: Ән-әнуи мәдәният өтміш, ғазыр вә кәлгісіні тұташтырғычы көрік. O bizga tarixni tushundirdi. Aql farosat o'rgatdi. Shundoqla kelgusi yo'nalishni ko'rsatib berdi.
3: An'anaviy ma'rifat xuddi bir istakan xushbaroq choyga o'xshaydi. Uningga ajdodlarning aql farosati va hissiyoti mujassamlangan.
2: An'anaviy madaniyat insonlar aql farosatining javhiri. Tarixdan buyon cho'g'langan qimmatlik boylik. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Чонхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.